0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Діти, май скоро Яся.
0: Свас-свас-свас-свас-свас.
1: Ася май мерті.
0: Свас-свас-свас-свас-свас. Ай, свас-свас-свас.